ndenge komi singa la koma tina yoki pete pema po epa elegance azali na koma bolingo ya motema nakoti pe bazamba na matipe bangomba